کرے کرایا آپے حکم وقت دا پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپے ہی پاؤ پائیں دا پیارا بن بکری سیر ہڈایا آپے کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپے ہی آپ ورت دا پیارا پہ اگن نہ سکے جلایا آپے مار جیوائیں دا پیارا سا لین دے سب لوایا آپے تان دیوان ہے پیارا آپے کارے لایا جو آپ چلائے کیوں چلی ہے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپے جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹ محلہ چوتھا آپے سرشت اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھدا پیارا آپے سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل پیائے توں ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپے ہی گن ورتدا پیارا آپے ہی پروان آپے بخش کرائیں دا پیارا آپے سچ نشان آپے حکم ورتدا پیارا آپے ہی فرمان آپے بھگت پنڈار ہے پیارا آپے دیوے دان آپے سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے

اپنا نام دینا رہا اند کوفتے پر گہلینا جے جے کار جگت پگٹینا نیچا تے اونچ اون پرینا امرت نام مہارس لینا من تن نرمل پاپ جل کھینا کہو نانک پرب پے پرسینا بلاول محلہ پنجواں سگل منور پائی میتا چرن کمل سو لائی چیتا ہوں بلہاری جو پربھو تیاوت جلن بجے ہر ہر گن گاوت رہا سفل جنم ہوت وٹ پاگی ساس سنگرام لگ لاگی مت پت تن سکھ سہج آنندا ایک نمک نہ وسرو پرمانندا ہر درشن کی من پیاس تنیری امت نانک شرن پرب تیری بلاول محلا پنجواں موہ نرگن سب گن بہونا دیا تار اپنا کر لینا میرا من تن ہر گوپال سہایا کر کرپا پرب کر میں آیا رہا بھگت وسل پہ کا تمہارے سنسار ساگر اب اترے پارے پتت پاون پرب برد بید لیکھیا تار برہم سو نینو پیکھیا ساد سنگ پرگٹے نارائن نانک داس سب دوف پلائن بلاول محلہ پنجواں کون جانے پرب تمری سیوا پرب اوناسی الف اتےوا گن بےت پرب گہر گمبھیرے اونچ محل سوامی پرب میرے تو اپرم پر ٹھاکر میرے رہا ایکت بن نہ کو دوجا تم ہی جانو اپنی پوجا آپ کو کچھ نہ ہوت پائی جس پرب دے وے سو نام پائی کہو نانک جو جن پرب پایا گن ندان پرب تنہی پایا بلاول محلہ پنجواں مات گرم میں ہاتھ دے راکھیا ہر رس چھوڑ بکھیا پھل چاکیا پج گوبند سب چھوڑ جنجال جب جم آئے سنگارے موڑے تب تن بنس جائے بے حال رہا تن من تن اپنا کر تھاپیا کرن ہار ایک نمک نہ جاپیا مہام اندکوپ پریا پار برہم مایا کٹل بسریا وڈے پاگ پگ کیرتن گایا سنت سنگ نانک پرب پایا بلاول محلہ پنجواں مات پتا ست بند پائی نانک ہوا پار برہم سہائی سوکھ سہج آنند کنے گر پورا پوری جا کی بانی انک گنا جا کے جائے نہ گنے رہاؤ سگل سرنجام کرے پرب آپے

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نف سکھ او من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من

ممتا پوے خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نام کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سبے پوت ہیں تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں راو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کرے سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لو لاگی